0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

0: ありがとうございます。
1: リクエスト曲は別の方からいただいています、はい、大阪府箕面市のラジオネームペールみかんさん、42歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: チューリップで心の旅。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: これも1ヶ月以上前になりますが、3月15日東京明大前のゾームドリームダイナーの、ケニートーク&ライブにお越しいただいた皆さんに感謝をしようと。
2: そうですね、
1: いうことで、
2: これはあの参加型ライブというちょっと新しい企画をしてありましたけど、
1: はい、もうゾームではいろいろな形で今イベントをね、
2: そう
1: ケニーさんおやりになっていて、
2: はい、ゾームの純子ママの同級生の徳井さんという方がサポートしてギターを弾いていただいて、はい、また今度はね、同級生、純子ママの同級生、徳井さんとも同級生の藤本さんという方がベースを、
1: はい、
2: だ今度ベースが増えました。
1: すごいですね、3ピースですか、そうすると、
2: はい、
1: あら、
2: それで、まあ、できる

0: 供給できない曲もあるんですけど、あの僕のオリジナル曲とかも、あとテンダリー、明日の君へとかね、好きに抱かれてとか、もうそういうのも曲やってくれたりとかね、
1: はい、
0: それでお客様ファンの方が歌いたいということで、
1: はい、
0: 雪の花、
1: 中島美嘉の雪の花、はい、カバーで徳永英明さんが歌っているのは聞いたことがありますが、は
0: い、これが女性の方いただいてるリスナー方で、
1: ケニーさんが歌ったわけじゃないのね、
0: 参加方だからファンが歌うっていうことですね、
1: はいはいはい
0: はい、それで、ファンの方一人が僕のあのムーンライトレディも歌ってくれたりとか、
1: はい、
0: あとはキャロルの二人だけを歌ってくれたりとか、
1: はい、
0: ファンがみんな歌うんですよ。
1: おお、
0: 僕らが弾く、
1: あ、はい、そうな、ケニーさんも弾くんですね。
0: そうです、そうです、
1: なかなか面白そうですね、それは、
0: はい、だからみんなね恥ずかし最初があってたんですけど、最近みんな恥ずかしがらないでどんどんどんどん歌い出してきたっていうねなんでみんな歌いたいんじゃねえかっていう感じになりまして、
1: はい、いいですね
0: 本当に、一人ギターなんか持ってきちゃったりしてね、
1: え、本当に
0: 本当にそれでギターで、
1: はい、
0: キャロルのコーヒーショップの女の子っていうのを、
1: はい、
0: 自分のギターあのギター弾いて、
1: はい、
0: 歌って
1: 弾き語りで、
0: はい、15万番の同級生の徳井さんがサポートでやってくれてとか、みんなね好き、実は
1: 令和の歌声喫茶みたいな感じのですね
0: そうそうそう、
1: はい、
0: まあだからそれがあり、
1: はい、
0: だこの構成としては僕のソロでオケで何曲か歌う、
1: はいはい、
0: で参加型があり、
1: はいはい、
0: で最後はダンスタイム、
1: おお、
0: それが終わったら懇親会、
1: はい、
0: ケニーがあのお弁当、ママが作ったお弁当を食べながら、
1: はい、
0: みんなでいろいろなお話をして懇親会をします、
1: はい、
0: だから結構ね充実したイベントだと思うんですけどね、なかなかないと思う、
1: うん、
0: でしか味わえないんで、うん、だからねちょっと勇気を振り絞って来てほしい、
1: うん、
0: 一回来たらみんな歌いないじゃないリピーター多いもん、
1: はい、
0: ね、
1: うん、そしてゾームにお越しいただいたことのある方はお分かりかと思いますけれども、うんうん、天井が高いんですよねゾームって、
0: そうそうそうそうそう、
1: 特に歌うところのあたりがね、
0: はい、
1: ですから結構気持ちいいはずです、
0: 気持ちいい、気持ちいいし、僕はこの前、はい、ロックンロロマジックの幸せのタオル回しの最後エンディングでタオルを曲げたらですね、
1: はい、
0: 天井高いのに途中の、はい、ところに引っかかってしまって取れなくなってしまいました、タオルがもう結構難しい、
1: うんうん、
0: 撮るのが大変かもしれないけど、
1: なるほど、
0: はい、
1: ゾームドリームダイナー独特のぬくもりのあるスペースです、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: そして結構音はクリアに透明感のあるような感じで、
0: うんうん、
1: お聞きいただけるところでもありますので、
0: そうですね、
1: もうたっぷりと楽しんでいただけるんじゃないかなと、
0: ね、やっぱお昼からやってるから、はい、ゆったりこう過ごせる、うん、と思うんだよね、
1: はい、
0: うん、だから明るい時間帯だからね、
1: はい、皆さんぜひ参加していただきたいと思います、
0: ぜひぜひこれ続けていくんで、
1: はい
0: はい、
1: で次回がもう決まっていまして、
0: 決まってますよ、
1: 5月17日、
0: はい、
1: 日曜日ですか、
0: 日曜日です、午後1時オープン、午後1時半スタート
1: ですので、
0: ですので
1: 皆さん、
0: うん、
1: 参加してみてください、
0: だから歌いたい歌を前もって言っていただくとか、
1: あ、そうですね、
0: はい、ギターとか持ってきても笑ってもいいですし、
1: だからスコアを持ってきていただいて、
0: うん、そうそう、だから自分が例えばいいですよ、オリジナルでもいいです、
1: はい、
0: 歌いたいと思った方はですね、ぜひギター持って弾いていただいたりとか、
1: はい、
0: していただければと思います、
1: はい、
0: うん、ぜひぜひ、
1: はい、では一曲お聴きいただきたいんですけど、今日はケニーさん曲じゃないんですねこれね、
0: う
1: ん、
0: 今とりあえず4月がキャロル月間なのよ、
1: はい、
0: 解散の日が4月13日なんで、はい、ジョニーの甘い声が光るこのキャロルの名曲です、聴いてください、2人だけ。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子供の日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。冬会休日、東京の自由が丘マッカートにて、ケニーウィズザスターダストの久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママの手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては、直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。

0: cruising with us. 7-7-7-9.9時です。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐伯健司です。朝ごはんを奥さんと一緒に食べていて、まあ僕の方がちょっと早めに食べ終わるんですけども、まあ朝はね時間がバタバタしてるもんですから、もう食べ終わった食器をどんどん片付けて僕が洗ってるんですけども、そうするとまあ奥さんはまだ食べかけてるけれども、その空いたお皿はどんどん、持っていかれるっていう感じになっていってですね。で、ちょっとそれを見たときに、ある日ね、なんかかわいそうだなっていうふうに思っちゃいましてですね。で、なんだろうこの感情と思っていろいろ考えてみたらば、小学生の時に、その給食のね、食べるのが遅い、女の子だったかなが言って、それで、まあ僕は早く食べて、早くお昼休み遊びたいっていう派だったんで、ちゃちゃっと言ってたんですけども、ある日、で、その女の子だったと思う、その子は最後までず、遅いのすごく。で、ある日ね、その給食食べ終わったらば、机を全部一回後ろにやって、掃除をするとかっていう日があって、で、その、みんな食べ終わって、どんどん食器とか片付けて、で、机の上に椅子こう乗っけて、ガラガラガラって、ちょっとずつこう移動するわけ。でも、その子はやっぱり遅いから、ずっと席に座って食べてんのね。で、そのうちちょっと机も移動しなきゃないみたいな感じで、こう、後ろにこう追いやられるんだけど、でもね、その時もね、その子はマイペースに食べてて、で、本当は内心焦ってんのかもしんないんだけども、なんか、こう、穏やかな顔をしてというか、ニコニコしてというか、そんな風にして、その、食べてるっつうのを見たとき、なんか、とってもかわいそうだなっていうか、一人ぼっちだなっていう風なのを感じて、なんかそれがね、今、奥さんの姿にこう、オーバーラップしてるなっていうか、なんか取り残されてく、一人っていうのはとっても辛いもんだよなぁと思いながら、なんかいろんな感情がこう混ざってね、今朝そんな風に思った次第であります。というわけで行きましょうかね。ロッキンスターのお時間ですよー。